0: що просто жіночки наші ожили, діточки наші усміхнені.
1: Jedną z podstawowych zasad rycerstwa jest troska o wdowy. Wdowa po twoim bracie jest twoim największym obowiązkiem.
2: Думка, почуття, з якої я звідси поїду, це перш за все вдячність Богу за всіх людей, яких я тут зустріла. Я вірю щиро, що